Heyder Baba, İldırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldayıb axanda, qızlar ona sərf bağlayıb baxanda, salam olsun şöfqəti üzə, eli üzə, mənim də bir adım gəlsin dili üzə. Heydər baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən dovşan qalxıb qaçanda, bağçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. Bayram yeri çardaqları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, ağ bulutlar köynəklərin sıxanda, bizdən də bir yad eyləyən sağ olsun, dərdlərimiz qoy tikəlsin, dağ olsun. Heydər baba, gün dalıbı dağlasın, üzün gülsün, bulaqların ağlasın, uşaqların bir dəstə gül bağlasın, yel gələndə bir gətirsin bu yana, bəlkə mənim yatmış baxdım o yana. Heydər baba, sənin üzün ağ olsun, dörd bir yanın bulaq olsun, bağ olsun. Bizdən sonra sənin başın sağ olsun, dünya qəzöv qədər ölüm itimdir, dünya boyu oğulsuzdur, yetimdir.

Heydər baba, yolum səndən gec oldu. Ömrüm keçdi, gələnmədim, gec oldu. Heç bilmədim gözəllərin necə oldu. Bilməz idim döngələr var, dönüm var. İtkinlik var, ayrılıq var, ölüm var. Heydər baba, İgid əmək itirməz. Ömür keçər, əfsuz bərə bitirməz. Namərd olan ömrü başa yetirməz. Biz də vallah unutmarıq sizləri. Görənməsək halal edin bizləri. Heydər baba, dağın daşın sərəsi, kəklik oxur dalısında fərəsi, quzuların ağı, bozu, qərəsi, bir gedəydim dağ dərələr uzunu, oxuyaydım çoban, qaytar quzunu. Heydər baba, sənin könlün şad olsun, dünya varkən ağzın dolu dad olsun. Səndən keçən tanış olsun, yad olsun. Deyinə mənim şair oğlum Şəhriyar, bir ömürdür qəm üstünə qəm ağlı.

Əziz dinləyicilər, az öncə sizlər üçün böyük şair Muhammed Hüseyn Şəhriyara məxsus olan Heydər Babaya Salam əsərindən bir parça, Azərbaycanın ölməz bəstəkarı Əfrasiyab Bədəlbəyliyə məxsus olan Dumanlı Təbriz əsəri işliyində səsləndi. Bu gözəl əsəri kəmançada icra etdi Azərbaycanın mərhum kəmança üstadı Habil Əliyev.

Dəyərli dinləyicilər, sırada sizlər üçün Azərbaycan xalq mahnısı Qəmərim səslənir. Oxuyur Azərbaycanın onursal səs sənətçisi, doçent doktor Bəyim xanım Vəliyeva. İyi dinləmələr.

Sayğıdəyər dinləyicilər, az öncə sizlər üçün Azərbaycan xalq şairi Baba Vəzirovlunun Ayrılıq şiiri bəstəsi mərhum muğam üstadı Arif Babayeva məxsus olan Görmüşəm, Sevmişəm əsəri işliyində səsləndi. Bu gözəl nəğməni udda icra etdi Azərbaycanın ünlü müzisyeni Humay Qədimova.

Yazın əvvəlində Gəncə çölündə çıxıblar yenə də dizə lalələr. Yağışdan islanan yarpaqlarını.

0: Səriblər dərəyə, düzə lalələr. Azərbaycan Rüzgarı proqramı istək bir əsər ilə davam edir. Sözləri Aslan Aslanova, bəstəsi Telman Hacıyevə məxsus olan Lalələr nəğməsini oxuyur Azərbaycanın mərhum onursal səs sənatçısı İdris Mehdiyev. İyi dinləmələr.
1: Yayın ortası.

Süsən sünbül itirmişəm. Mən yarımı itirmişəm. Ömrü başa yetirmişəm. Aman gül gəz. Balam hanı? Gülüm hanı? Azərbaycan xalq mahnısı Süsən sünbül söyləyəcək Azərbaycanın onursal səs sənatçısı Elnarə Abdullayeva. İyi dinləmələr.

Sevgili dinləyicilər, Azərbaycanın şiirləri və ezgiləri ilə sizlərlə birlikdə olduq. Paylaşdığımız sözlərin və dinlədiyimiz əsərlərin sizdə gözəl duyğular bıraxmasını diləyirik. İstək və görüşlərinizi bizə yaza bilirsiniz. Proqramımızın sonuna gəldik və proqramımızı şən bir aşıq mahnısı ilə, Cəlili ilə sonlandırırıq. Oxuyur gənc səs sənətçi Ülkər Abdullayeva. Bir başqa yayında yenidən görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyrə qalsın.